Devi inga matango fielena, lota nuu moni tate fia fia ai, a langina li e whaka a sa whangatungo. E whatalo whatua li pa ia, ma le mamalu si o tātou a tunu uli nei fo i tā e au. Nei fo i aso o le aso lua le nei, aso lua se fulu ma le tasi o iulai lua fe lua se fulu ma le ono. E iai le tere tununga o lo o manuia, o to uma i le alofa ma le anga le lei o le tātou ta pausi li langi. Ia alo maia! O le tātou puaka lame fo i le nei o aso lua ta i tasi mai le se fulu ma le lua, se ia pa ia fo i le tasi ki sangalu vāo tapasala ia. Tau tu atu oi nene fo i tū nā o le awa uli.

Si o fonga malele na ia peni na tia fau marta tata imile o se fulu marta si nei minuti ua te ai nei le se fulu malelua ia ora tupua na muritalo o le mea lele. E le neona apa au ia le na ora taimi ia lele o se fulu tasi ia lelele I afa atu le tato bokalami a o le tala ele tau o le aso o le vevela e lua suma tasi tikeri o le malulu suma fa e ia ina I timu maa mai to ulu solo e le mamafa o matangi e se fulu tolu kilomita ili jula o le vaainga moata e ao e le o iaini suinga tele lua su tasi tikeri le se fulu maratolu tikeri le mawalalo I faa mau maungale au vaa ai tau e maa tele lava ina maa fana fana ai o lea o watato iai I le tau malulu Awala ne ise etiai ile mafana fana. Ona fa alia ile aile o lau bea. Ma lau malu. Ae uma ae tau fa aula o ile fale mai. Ole fulu le e fa afi o mai nei. Ile ise fia poto e fa iai. Awa ia mamau lava tato uma le manatu le a ikide ila le fulu. Ua iai fo ila mutu le fulu. Ia o le tala le na. A o se a onga. E sili le poipuia ilo le tonga fitia.

0: Sell better together.
1: Wai ale mana o se pepa talfu ai olo atau mafa. Pe utu ai lo sa ile si si ai o le tau soi fua. Pai le fapito ale tichi sao. Tasi ile si kulu ta se lauta la shopping voucher. O le ama wa fua I pa yaso taitas. Fai ngofie na le lafo lama o se tolu si pita la tapa. Pe lafo se tolu se lauta la I a inga mawo ele pasifika. O na maua ele o loa vanoa e te manu malo ai. E iai ai a inga fapito. In one.
2: E alena se fulu male lima minute ua te ainei le se fulu male lua. A fai alena fatu a ki mai lau leiti o. Ma nei e o le a fai mai le talato ina. A le lei al musika. A ia ele oso foi se foi le fia ai a. Pi vunga le ua e latu le fale a ua le se ai mai se la lato ua le to amana fai mai le po. Dizola walu ya dizola walu china we avil fana le ilingalu nga wangalu la ya elele ya la fo ya tsilo motiwa ya la elele umama ya ola elele melungu kurki poki batu vo va vo avale vo si pa les itu au wali me ale ma se me ai a ai e fo ile ele yo o me o ma tau a la tinga ina mele po fenga luenga lua tua su lua tau ile a yo isio le ono o isio le fitu le tae au a ea lono winga mana o mia lava a se tau ma fatanga le lei pa lendi a ia o ai fo ile ole a fo ile ole a tua tama I bea o atu le fale la le ua vevela ma ya ia ole rei dalna tina ya io e ole tina wai ole ai fai ple up fo ile o si tamale le a o tu a tu tamale le ile ia ola e sa fai me tina elo no vinga la e ala na le leita ma o tina a o le lei o le fautu a tina o le lei o le kuka a tina o le lei o le pakeki a tina si o lono winga o le matua a le a ila le tina a le a inga o ka oi so mai le au soi a yoi a o le la fai la tala a fai la fata ita inga e mo ila tau fu ila le wono fufua a wa o tama a e tuuna a tina tau te ilu o tau e sini a kule mua mua tama a wai le mfai e kama fai ya ia voi le ngalue nga tina e o e period e le ma fai o ko ye vili mai chimnya ka o file le malo a pele na ele ma fai e tama ona fai e ngal benga china a o china e ma fai nga a le pa ora ka avale a su di su wow a oka a so ai a na o tama ka lo fai a ia ore tu langa a la wana ia a e fu ile vatu ai a ia fautuanga a ia awa ole taimi lewa le ya ai pei ole anganga na lea watu e poina le a fa amarusia e fautina ai musu e wane I a wako e tama babelenga yo ya babelenga I outo wa ya ai ta te le tio foia le inai tama ali Me ali al fai yaku la scroll delete ah waka le vave ka mai fingers o tina I lu mo Facebook Iel na a pi o nai va e nga la vana a ya mole a fo lele na se fau tuanga a io e ava a ya lo ma fa nau la ngisi a ale le la ngisi ta al fa nau ya o se ta ma fa tanga ta ma ya o mole a so a ku sa pele a tina la e ma Onna le le tina tu lovo e ale ngangana a. O lae matu ai mau al fia fia o tina. I lungo al Facebook, ai mai se foila. E leo se me leanga a. Wai ei, e o foi a teau. E ei foi te miu, oka. E foi ngale peie. E mai leko kongi kau faso aku a. Foi ngale ino uo o me tauna mua mua. Ale o faa muli muli a. O me kau muli muli a. Ia leo a pei o vaenga na a. E o soa ia pei la o foi ngale o api o fōringa. I ngale te o soa tuai foi lungo pola se a. Se tala maa lie. Foi ngale a. E se le maa lie a. Ai mai se lava la le fo ile le sisi va ai fo ya pusi ma mai le to sisi la ye a ka o ka shuli sa awa a fai mai a awa ia me ola ai mai se mai le a o ile me le mai le a e poto. A o la tau fu inga le a, e fiwe ha o a im, e le a ia, pio. Pio nai vai inga la o le so so atu wai po ide a, ai o fau tua nga la e tina, ioe, o le metafa ioe le hatatou, o le whanau, ia matama, ia lava a, le fu ile o tamafa mai a, mai e, e sa au o le ulu la inga. Ai a le ilo la ia tamau ai, o le ulu la inga e tina.

si fuang malia na tamai tai o eme e teru lo o fasino manga o mai tato temi luo se fulu lima minute o na ta lea o le tasi o te tarjonu o lo o tau iai pia I vai inga o le awauli ai atu I fafo a o lele ua fa auli mai ua ua o lele ua pua oa e se mai ana nafi o kale au lele I o le la a lela ua fa ali I le la ia lela o le pua oa lea po I le fa malu malu mai ai sau o ila masavili malulu ia le na ia la fa ta pena ta tu a mesi po taimi e piki aina I alam whanau e a po I le va ai le o le tau o le penjini o iai ka laongo valu ta la fitu valu ta la fitu lima na e feo lolo e oe o le alava e alu le taua e le imalo o lo lava lusia ma Ukraine o le fai lava po ia fe e ia kamai e alu atu e ma Iran ma Amerika e maia foi maia ia e foi ia emi o le taua o ma faufonga Oi, ya weke, ya na, all signs of the times, ya, biwale, wale, bailo pushpa ya. Ai tu al falinga al falinga ngai ku al falinga ilu mor kenese o fenga nga fo fenga nga fo le tu fenga nga twaia kenese so to le vitiko nu mira te tu no me ala le simeso a falinga na yai le evangelia yoane a po tu si falinga yoane langa yoane mo mo yoane lua yoane tolu he mama fa ele o le evangelia a yo ala mateo mariko luka yoane no o ku ala falinga na over ai a fo ile langi male la langi fo le la la ngatu a mo to ile o lot fa alinga a to va ai I me ai o ai me fa longa fa longa fa longa mo mo o taua a o fisi ta izi ma lo izi ma lo a o leongi o fa mai a ole o ai si mu chalo la ri si vaen o fo ile o o le lolo a ia e mana tua foi fai mai le feagaiga a va ai voi le mai a va ai le nuanua o le feagaiga lenā e lē toe oo le lolo mea I o ai mea failoga failoga failoga muamua o taua a ua fisiitaʻi isi mālō isi mālō a o le ogi o faamaʻi a olealisi mutalo o le alisi vaega o foʻi lē o le lolo ia e mana tua fo

le ile ile fo ile le sanuanga le ifa ola auto wa ai lolo ola o fea ngai nga le ile to yo na o ole lolo ya so noa ah se fea ko fo la kala ile vinga le ya la me wo ile kala ile melia ah ile ile fo tau ma fo fo nga le mai mai ela o kinkiki le o ivo m e moni a o mela ia foina ele o se mea fo wali ya va ir ka ku spa ia ngai lunga le se fela nga ku ma ia le se ko ngai fa ka sanga ola ele ola fa sanga i tuel le tu spa ia e fa ta wa si na mea wo na le e lo ai la a ia ele o se mea fo na mele ke o fa pe wo ya ka ko ngo si yo ki ya ole ole o swa o ka mo le se fa mo e mo e lei mas va moi moi ya ya peo o va ngana le ai fail tawa e tau ma fai ya ya isto in your trump ah e fai le peace ah o ye le ai ya wa uma kai ni ya ya wa uma se milanga o fe vai vai inga ya mai le teimi ale isu ai fu mai le li fa ola ah e sa ol na amu chalo io e ia o le filosofil na fo ile le nei o ile le tina matua ya amu chalo wa langa na lea la o mai pensingi a la ia to vai fo le lungo le internet le ai le fo io o le channel 9 ia police skies a ye fa pia mai ia ia o le vainga le o fe no foanga le o ana na filan fa mo o fiu su e o sau e o fiu su e ia rocky li le fa mai ka la li ma va pepe pelo ia le vainga le anyway ia le na a fa fonga mai ni sur tato o tunu e si le fien me o fata o inta amu a ta amu sau le inta amu pio ah ta amu wo ye kamu niu kini kamu konga kamu inta amu samo ah be o vainga na ah ia longo mai ta ita ah ioi o ke a fo ilele ah nishi fo iolo mana o mia na vainga ah ai be o tu langa na ah tele yo o fo inale ah ia o tato o tunu lava ia bi o le tu langa na ah ia ioi e ele oni e o mea la tutu pui o yo ili oni nani mwana ufam talang si mea fola metu supu itato chunu isa amoa ili oni mea fola le ulifaya le kalale ya punga ele ilunga faya so what's a big deal ulitawa mama ulitawa o mafa ufanga.

Le si ufonga ma lia le na o le five stars a mai ili tatou taimi. Le ua se fuluma le ono ni minute o na ta lea o le tasi. Ma na ia ia o le fina ngalo o le tina ia moltalo. O le na fesili ia le oso ia Yesu. O fea o ia ili na malo ta Yesu. Olena e lo loto o kalmana ya olena e lo loto lo no winga la ya fa vasenga ifa tu langa na ai pi ono va ya ili oni me fo ne va nga fo nem ba sa tova ya tu ye ilunga fo ifita wa inga pi tu langa na ai se ya va tu lava ile le va inga le fa pi e fo ile le e watu e se o se atiko o mai le sa vali a newspaper o le malanga o sui o le minsta o soipo malolo ina i seina ma intia e fatala noa nisi faitu toa mole au nanga le atu sia la le sunga le ya pesita tu singa tau finga ile taimi nei e tolu atu nuu olo au ina atu iai a tatou ngase ngase mo nisi o tonga fitinga faa pitoa faa fo mai pe a fai wale mafai o na tonga fitia i Samoa nei o se tusu singa lea mai le tatou nisipepa sa avali o ia atu nuu e hao fiai fiti ni usila ma intia pei tai o saina leisi atu nuu olo o tele ina au mai ai fesosoani mo fo mai faa pitoa e ngā lulu mo Samoa nei. I le nā fesosoani, na mawhai ai o na soa lau pule le whaavao mā lō i le vāo le ampasa o sainai Samoa nei, ma le matanga luenga so i fua mā lō lō ina. Pē wha pēwhia, o na wha lau tele le anga le lei, mo le nei au aunanga i Samoa. O le afuanga tonu lea, o le malanga whapitoa i le whaiunga le vai yasu o mawai, o le afionga le minsta lango matanga luenga so i fua maloloina i a motupua a Seve Henny Burke, papa lii o le whaatunusili ao ao i a tunia June Scanlon lui i a manisio sui o matanga luenga i le anganga mawalunga i a matua whaatala noa masanga va ili ili manino po o ngafia tonu e wha mautu wina ai le whainga paanga Vāwala lata a Samoa, masaina mōlea au au nanga. O le neifai ngā malanga lātou te āsia whaapitoa ai le whale mai saina, o le ā au mai eifo mai whaapitoa ngā lulua i Samoa nei, i le Malaysi, o le ām whai eifoi o na sila sila tutoa, pēe whai ngō fie, tau ngō fie, ma vave o na maua mai sa palai o vaila au, ma fuala au o loo tātou mana o mia i aso uma. Saunua manino le fionga le minsta o ta ngā luenga a ia va au au, salu malo alu fipo o le nei malanga e tāua tele mo le fua i ai o se whaiunga tanwhia ngai le malo a wā lawa le whaalau tele ina o le ato atoa ma le siitia maualunga o le au au nanga le mtanga luenga. A mai ale malanga isaina o na fea leo intia se ia sia fale mai i le itu i saute o le atunu o na o le tolu o fale mai o lo tātou whaipa anga o le itu le ima tu o initia. Sa unua manino va awao le feilo a inga malisa vali o fō mai whapitoa i simta upu o le sola upu le i initia ma ia mautinoa e maua fō isi pasosuani i le fetuna inga o tau o tātou whaonga inai a lātou au onanga i le anga i atu i le lumanai. O le anganga maualunga le malo i au sia e Samoa se o nanga pito i silio na maualunga ma mawae ma o le sila sila ma mao i a ngā fatia lava i Samoa o na tonga fitia o na tangata nuu i to tonu o Samoa lava. Ai a fua mai ina ua lava fō mai lava tausi soi fua le leima sini whapitoa mō tonga fitinga ma i a lava ma loa le sila fio i lato umanei i so se taotonga i tūlanga tau tongwhitinga whaapitoa. O le wa ai ma mau al malo i ato e fausia sa isi fale mai tele au tū i tuana i matu. O le nā fale mai tele, o le a ngafa tau lima inai, le whaatinonga o ngā luenga oma mō so se tongwhitinga whaafo mai a ia sili sili ai o na lava me whai ngā luenga mamasini whaapitoa mō tongwhitinga.
O le ata lava le atasi ua whaata o tō mō sala whai. Ma o le anganga ma ulunga le malo, a whai o le mea lelei ma wha mua mua manuia ma upolu. E ta tau fwoi o na wha pena se fua fuanga whaata atia mō savai. Wale a waile fionga le minstaya wa au au ilia malanga whaal malo o nolo iai fwoi nisi o wala wina whaal malo i Samoa nei. O kasi maana ia. Ia le na. E fai la lau tala ia ia tātou ia o. Ia. Ele o se o te ngia a po o se vui le lei o le whamanatu. Ma le whautu atu a. Wa o le ke le ia a. O matanga luenga ia. E moi o le malu o le malo. A o mea ia ia te aue a vele whamuamua. O a onga. Ia male ala. Male whamuamua la le ile a fo ele matanga luenga a. A ko vai ka ko fale mai. Ko ia lako ulu a. Wa matua i. Tu se o atu fai ngā malo ni a. Ka oka a ioi ai o te ilua wa lava ta pena a lava ta pena ia le fionga le palmia ia malana vaenga a wai le oni mea fauna ia ole maula tau ave kalu fai a mata ba mauti nau fo yoto a o vaau au ole tama whanau o ia Brisbane a ioi sai ilai ili tua o onga a tele fo ilona sao sa tau mawhai ina ave ia le ia le leo te mana tua lava le tau sangana ave i fo e vaau au ia alu i tonu a ia mawhai e alo mawhanau o lo maini usila ona su ona alu i universite a i nei ona ole fo ina le aile i ae ona e ole citizen e tu wai a e umine fata vale a tamu faya e go nga sru ai nga nga kuma ya le o nga le vai nga le national yo ki a ko ka ko a vai nga na ai na matua ia pa wal me wa sru ai vo ile fata tali lo fenga pa lo ta ia le mena na tupu a ia ai o tu langa la tamu fainga a ina ia vo ile le ina ia su e ia ia ave alo mfa na ne le university a wa a ele sitisieni a citizen ia wa okay oi a ele citizen ia e peila le lima fe up front so voi lele ia foka e ulu le ia peila o mena sa mai ia kama ka ko a ia le na a o ka o kai le fa no no a ia le alta usanga le lua fe se fulongo su fiku sur valu ba Chole, o te latula e nā, ia, o lai e talie, mai le matou, mai vai whainga la oskari, ele ua pu e umaka, si se pu. O lono winga, o le vāenga, voi lele, piyo atu voi e fiu e whātali, ia, o le alale mea vai le, lava le ongo sai, ia kikiloma nungo a pu, vale, ia wos, kalu fai, ia, pati esele te le, o le, o foi nai le, ole va ai mamao a ile la auto fa fonga ma yai le ke le mea lai a ia ole a ia tu fa fonga ba yai ka koko viki a o ka su e a viu su e ia ia ka koko wa fo ia me o fala au ka pe ia pusa ai sa la i kong ia male ke le ole mau male esu a ina taimi a ia langa o satani a E ke lea a, e ika ke sa kangi e tu wai ia ia ia a, tu wai pelo vanga fitanga vai wai li, fetu satani ku sa pe e blame satani. Ai li fetu sa kangi, alula oe ka pele isa lenga ia iuma ia, a wangi ifea ia ia meo kowiki ngā, mo e kui voi ngā leo le faiza ma le, hafu isi kui langa ia ia, lasa hi tu tono pusa isa a, o ki awa, kia iuma ngā a, iyo e kowiki a, ia pe o mena a, e le fie satani mai e fai a Si mea tu wai nei a sa wai a tu wai nei a o si a mea tu wai nei a leo pela wai ngai no e faile a le a foile na wai ngai a ole tala matang o fiel na a ai va ai tato wie o ko walo lo fa a e se ka ngo fi o me ni a brand new a halo to watu le sa mo ko fai show yo lo tala le ya jo a e se fautu wanga a ia o ia tau sai e tau tuwai te tatou mālo la le kau fai aku a le ua o le lua fe lus furu ongo a le kau mawhai la talo fai a o le ala ngā luenga tatou ne fai mai ia Moses a ngā lulue tatou a tatou ngā lulue fantasi no inga fa akumula ko pa wa penadon a o vai lafa o vai kange a o le ngā leo o le vai kale
Vai cale, ah, o meu vou eu crime, ah. E o meu uma kinga ngamu, vai como ofi, fa como ele ako. Não fa como ako isi me ngale. OK, uma. Lá levo o aquele. Oh my good boy. E a pe ona vai ngana, ah, foi. E te fa tipo uma natu. Ai, o mele lei e ife, e o pod. Ele lei foi ife, isso vai. Day paka.

0: I ole e whiunga i a se iuli, wale sungupa i a se iuli le alo le mali atoa. Pesa a ili male o ta mala le whātunga māta ngō fia le nā e e le a i a se mamma o i le lima. I a ole keimi fo i a i a a o le i whai a se a inga i a a o foi lele ua whaunga ina tele e le atua. I a le sunga fo i a se iuli pesa i male o ta. I lana tā leni o le whātu masu i a wale tau tuina malu le tātu o tunou. E tele a mālo anua i mūsika i nā fōi vai teimi o le ae mai fōi o le tāleni i a o le sunga i a pesa i maleota. I a o le ala kamwhai i a e whape nā o la. Ai awane ngalo i a o le au ngā fōi o le sunga i a se iuli i a pei o le nā e avea mataitai o seo mātou nuu fōi i a o le PTP o le Preach to Belongings. Ia yeah, ina inala, o lona winga o se awala lau papa, e le whapito, a, ia yeah, e kākou ke o aku mai, ia yeah, o tāla wou, o le au mātutua, ia yeah, o le kupuranga lea e lai ki ifo, e le whapia fo inga le au mātutua, o le mea ngā esel mā ngai o le, ia yeah, e mani tūpo i teito, fia fia lava wā le ngā laku le, fai, le fonga whetarai, makalu ia fo i o tikse nea le inei a tātou ngā ngā inala, a, ia o le fonga whetarainga le pale mene au Australia, le inge i a tātou i Brisbane, a, ona tātou sui whaipule fo i ngā whaitule a tātou, a, whaaptai a pia fia, whaisau nuanga whaaptai i sia tātou nu, a, mā ngai a le ingoa, le whai mei mā nei a le ingoa, a, ia wā, o le awa lako wā, ngofo i a whaipule la tau po le awhiunga le fonga whetarai, ia, ma whao winga. E le whape o whapito ngā ole au makua. Ah, le au kua kua e maua fo i le awa noa e ngai e kākou. Wā ole o mea umana o lo. Ia, a o fia maua le au tarvou fo i tūlanga. Ia, ole fia e malamala mātiri i anga nuu. Sforfora awa, ma nisfo tūlanga o anu fai ngō fie. Ia, ole iei mākou le au mātua ma ngai koea inga. Ia, mpai fo i kākou whaso whatasi. Ia, maua fo i ia ngai tina fo i. Wa fa loa ina fo ni fa me alo fa ina i le tūlanga o mua meo le sui ina fo yo ula ese ese a so stua inga fa solo ia o lewa makua fa tamawa inga inga i fo isi i le nuu se mātu nuu a wane ngalo a le eise mea kia ngai inga iai o ke fai atua ula kouia ese le maneia o le fia fia fatasi to e fai fai mea fatasi a ia o a e umalo le sumpa. Ya, fai lolo o la wipiti tau mafa, fai sa wipiti pia wapea fo ie kere ika, fai o seipiti tau mafa ilo maota, malo fale. Ya, so olo malika ko pinko, ya, fai foi activities, su ingo ula, ya, ma maole anganu fo i, ya, mo o tama fo i mamakai, so se tulanga lava e maua le tato no. Ya, taito,
1: sa o lele lava sa wanga o wa le yo le monia ese lota fie fie to na ma tanga fa pene ya ya eto ya sunga fa fe ngai ka ai ta le fe ye mo na fa fe ngai ga man malo malo lo a pe se me fie fie le wa tu o ta fa fam ta ta no a i na ta nga ta ma tu tu ai mai se lava ia o te msa le ia ia se si o ye o i la lo fo man i le ona sfu
0: ia ia ia
1: ona sfu no ai lu
0: o mo sfu lu ngai lu
1: at fa no to fu ia ta tu ta a no pin kon fa ni nga ka die ka die ka die mai se le ni u po fu ia la fo ba pe a me fo le to e lo pu lo lu fu lo fi e se lo fie fie ma ta nga ia ia ana pawale me ia ele o faia o se si tu o le no fer fan fa ta fa na tanga ta mat tu a ia fa ta fa na tanga ta mat tu ma ia fie chon fo ye na suta la ton ye lo le si ta lo lo suaf
0: ia ia
1: na tu rai te le te popole a so lua a stofi ele ta o faia sa breakfast fa ma tu a mama fa lava le breakfast la fa ye se yuli masunga va fi awolo la ni ata to por kalame
0: ya ole na le na sa mole tu pele e pe ko fai fo ye le fio nga ya taito ya wa ni ngalo a le se me ke to fa wai a so lua ma so to fi ma ma te le iva ya se pa ia le tu la lua. Ia, whape ngā hoi lan tāpe, la ngai piki a ngai whanau, ia, ai mai se foi ia le au fainga luenga, ioi, ia nganga malfa lalo fatai.

0: le o se marta to taimi o lua suma limi no te ne tu lai lua na sa to fa fonga ba di si fonga ba le o pesa il maliota po se yuli pesa il maliota tama matu to al musica e a faite fia mana mia sa musica e lua musica il lima sutara a o pesa na to fa fonga ma ya nga ni fa tuanga ah ilia o ia la pua na ni fa tuanga ya te oto o to tama matu to orta longa o wa ia si ta to no peli sa mo ah to ti li yo e lu lu i ma fain fu suanga ah ta pa o le me ma to fa me fa lo lo ya to al me na o ma wa yo to ya ma esa esa o ile o pua ale ale pesi ana le matu o faita ah le to ya nga ya to matu na pa o al me mo mo to fa ta ma fa ma lo lo sungas pesa se il maliota ma ne era fautu wan al pesa na tanga ta matu ele o te mora al termine o le tama la o sa fa i mai ai o tato malo ia oi tama o la uli al maleto tama de tele tama la va to fa mal fa to tanga o ai a fia fusu nga pa wal talia la uli al maleto a fia fusu nga al samit fusu ai lunga la o papa le fusu ai ili fait ili se malai fusul malai nei ya tama matu tua tama matu tu lai mai a wale a lu masio tatu malo lu fulufi
1: malo malo malai a tele le a tu langa le rua wap tai fo inga waka ka inga le pese lea o ngai o le ngau koe a wau le manga o tape le pese koe a a wa malai a le sao li lau sao nanga e le ai la e le o se mea fauri so le kako pare mene a le mea wa wa ia tu la ia ku e ku la ia fo isto ino tu da pa ia o la fo ika wa wa ko fila u ia ia ma ia a la fo ia fa inka mai fo iku ia ku ia ia po la e fi vo ili si ku ia e le o se mea fau ia e le a ia se atu no utaito
0: sao mai
1: ia e le kako o la e mungi a nga o nga fe la fo a i o sao noa nga ma a fe
0: ua e le o pa pan fa
1: ai oi e le pe yo le ia tu no u a e ye tu langa na yoi ai fa tai ngai ko inga ia o lo solo li lava ia le tu langa fa fo ina le vo tu le mai se tato malo o le ngalo po le ala va le bebe si o to e ina ma a ma ku langa o le polkiki langa o le o le palmene ia e ma ku ama o lunga ma lo se le polkiki ai ia to a tato per sa unanga le taitai o le tu le mai ia o lalua sa i le malo to al tai i kulanga ia le ai a wani ngalo o mea umalawa e whaafoe foe le atu nu o sa moa i a au a lofa o le tua le anga ua umana o si fea ngaingo tatu tua a ua to wha mai ti sa e o sa moa mo le tua o le atua mo sa moa a te to
0: ia malo lawa
1: ia mene na a olea olea vai kulos kako a musika ili nei vaenga ole Paul Kalame ya ona soalea mtatu talfou ya fa wangu lava pe lava ona masaliai

0: Usi mai ala fa fo foma o le fa popoa fo ele nei o talafou mai Samoa. Awina sa mai mo oe ela ule iti o falongolongo le Radio Samoa. Tasilima iwa tolu amo.
1: O te fatalo fo ilo tatu o tunu ude nei o sa fou. O tatu mafuta usi mai ala fa fonga. O le lipoti ai o le fa iti tio fua la au mawai e mou ele au nanga. Ale mtanga aluenga o le soifua maloloina e mafua ono o le tuaitau nuu. O ia vaenga tā ua mō le tonga fitia i o ngāse ngāse esese. Ai maise o fuala auma vai mō ngāse ngāse o le suka ma le toto mawalunga. Ua whaelo ai ele minsta o lea matanga aluenga le malo. O lea ua whae titia i le tolu se furu pasene le tūlanga maua. O vai ma fuala au. O le lalango mai o se au au nanga i fiti ua vave maua i fo i vai ma fuala au. O se isi lea o faa mama venga. Ai wa faa popo i ai mani ngā lue faa tasi o le mta ngā lue ngā le soifua maloloina. Manisi o fale te lavai tū maoti i tutonu o le tenu. Wa faa ilua fo i eliminsta o le mta ngā lue ngā le tō fava au au salu maloa lofi po. O aita lafu e mafua mai le faa tauina o ia vaenga tāua. O le au au nanga faa le soifua maloloina wa faa i titia nei i le lima se furu pasene. Sama o se hawa noa tu sitala eliminsta. Mafisilingi ai e tusa o lea tūlanga.
2: Pafetai, o le tūlanga e walena o maua le tala mo mai falea lili ma sanako. O mafoilana fisilingi ai la tūlo wa aiena. O lo le leipe ia fuala au mai la au. Ia masalo, ia ia tatu fuala au ele o maua. Ala ia isi fuala au e maua mai. E tai tusa ia aunga. E mfainso soani ai, a tonu la pete usu e atu nata mapo nati nailo o maua. Ia le tua inga whala au tāla whea ngai. Aolo ia ile suinga o le mo maitangi nei. Mai le tatou whale mai le iwa masina. O se lauma le wha whala au se hasika mau on taimi nei. Toe tolu tasi whala au lea whaim saa iri mai. Rono winga o te lele improvements ua papai mai fiti. O ina le ili tatou emergency. O le taimi ele mo le whala au iwala au tui fiti. Le vantou si sila maina tala lo ia le vayaso nutua. Le taunu umai o le oka mai fiti e sili marcela ua fe fiti. Ia fuala au ma vai la au lea sa faifu il potu nei. Ia ol mele naso stai mia e vala au tasia le aso li si aso ua mai valele. E ona le loitu la sa ul valele mai fiti.
3: Olu fisini atu al tulanga le il fati tio ni si fuala au ia tisa mo e. O ye se tulanga fuelele sin sila mi se fuala au le nasenga se un suka. Pala nasenga se tu mau. Kwa to tere ila atu wa afia. O ye se tulanga fuelele feisinga sota inga mfale talabai tuma oti. E mwhai e ong fisoa swani ni tanga aluenga i le whata wina mai o whala au mō e i e le o mōsi whala.
2: Sao lea sao noanga ua le tasi au wha lasi o fisoa swani mai tato private ia tato e un tato mai anu lantu au ia wha mai mai hui lea mau mai tato ia nusu ia i lea e tu lai mai Maria Pharmacy taimi u ma peia o lato ne tu lai mai la vea i tato i taimi o to tu ngam te mule ma o fala
3: o lo vinga la le fa tau mer mtanga luenga mai fa tele vai tu mo
2: sa o le fa tau mer ta tu pe a fa pe o le mo wal te mina ta o lon ta tu a pa tu sa ili o no lai mo mia o lai fa tali ta tu ta ho ye le ta nu ma
3: o la la so fi na lo le tu nu wa i ta tu e tu pu mero se me fa pe o ma ver sa a le ma ta wa tu o le fa ti ti la lo le fa ingo tu inga fala u ya sa le mo wa le wa a matana mo mai si fala.
2: Ko la ua fau tuanga le tatu o tunu. Upo le tunu e au tau ola au le whangota. O e nei o au tae au. E le langi le le iei pele aso. E le la fo iei teimi e tinu ai. Ai au te le alo i foila i ato le la. Wa le maua tau tino tu e lo maua. E o le ngaluenga na le malo e tauna maua. Pa ngā lea. Ia i teimi uti uti foi li wa malo na mau mau pena le fau nei a tatu kuala au. Al mua moonga ia mau e teimi uma. Ia le whamoe moe lea.
3: O le ua pasi le tala whātau au tuol tupe le sa ele i tā lafu fwoi le sa tuaina tutongi.
2: Sa anle.
3: O wa iese tu langa fwoi le ua amata na whaama ui le i tā lafu le ina ia whaingofian toi o maile si sapalai u fwala au.
2: O sili atu ngale lima supa sene o mana tong. A toi ala o nai vaenga ia le ngana lue ia ia le tatu mtanga lue ngamal malo. O nai le tau tatu ai tā lafu. E tā tau na tutongi. Ia pio tūlanga nā la fō ia wha pale pale mai nai tātou suppliers. Ina ia hau atu a tātou tōngu. Te pēnā fō iso soa mai nā tōngu.
1: If a sort that ya to eyeing of Wofuina le family planning, Lena to in a mile fa lap tonga malo of Atashi, a fito ton maia por calame, the United Nations Population Fund, por the UNFPA.
2: Oleunga tol in Efa Moimoe, or Tatu Fafta Yatu Lea le UNFPA, or Novinga, la toyo of Soswan Malo si mai, ile Wofuina leos tato fetal of five. La maile ile ina I tatou tina, ia maitanga, ia fatasima pepe, ia le ngata fo ileo tele fafitau le tūlai mai ia ilatou, le ngata il tūlanga al fatosanga, al tūlanga fo ileo laeta po e ai ia pepe, pepe fau nei, ia manisi lava toa tū ngā ua masane fo I tatou li teimi nei, au ngā tole nā o loo o la tau la ia, o loo iele tatou o ngā, o loo iele tatou ofisa o ngā tonu fiti. Lela yelta mai tai lena nga I mai tatu filo ai. Male o fisa tu tonu ta o Pacifica, Asian Pacific region. Ia lela sa wei, ia Alessandra lele palangile. Ia o la tui o lo o fai ma vae ma lima o le UNFPA.
1: Le fionga li minstal sa ifua malo loina, le tofa wa awao salu malo alo fipong. O iai nele talo sanga le lo yasida le malo, mo le itua leo leo. Ina ia tāo fila su isu eino le tālo sanga, a le faipule o falea te todu, le tō fale ala I le pule rimoni a yafi, lea ua fina ua ia tō ilo ilo le faa I unga sa le ma faiai, o na faa mao nia mōri anga o le pāle mia maisi e tō anua, lea sa tua ia le tāo pule pule, e nā tia le faio le ami o tonu ma le mōri anga o le faia leo tala tau faa le anga. O lea faa I unga sa fufonga ina le masina o mati o le tau sanga nei, Ina ua mai asu e su e mōni mau o le faa msinonga na mōri ai ma Samuelu, faa pea si vai malise. E mafua ono o le a fi ai o le olo le li te levou ya tu au faa savanu, I se faa lave lave tau ta vale I vai te leuta ya a perila. O le tau sanga ilu afe lua tasi, lea sa lau manu I ai ma le suafo le ale le pule. O le faa I unga natu ina mai e le faa msinonga o lo o faa mama ai le suafo le fai pule, I so na fianga I le faa lave lave tau ta vale. Ai o le talo sanga le lo ia sili e taofi le talo sanga le faipule o falea te tonu. Lea o lo fina ua ia toe faia se ilo I longa po se review, ale faa masino ngai lea faa I unga. O faa moe moe su isu ina lea so faa le masino o setema o le tausanga nei. Ma o le a faa tauteia lea faa masino nga, e le fionga le faa masino ia Justice Rhys Harrison mai New Zealand. O lea foi matau butau faa masino nga, O lo ia ima se finaunga ina ia toa ilo ilo pe a pili le faa I unga, pe I tae ua faa I loa I taurumanga le faa msinonga I lea songofua. E le itu ina atu se pule faa tanga le lo ia sili, e ava no ayo na tangfia le faa msinonga se a pili. Mo le sila fia, e leo ia ise talo sanga le lo ia sili sa tu lai, mo le itua leo leo a su esu eina morianga o le pale mia maisi e to lima, ina ia toa ilo ilo pe a pili lea faa I unga. O se tasi o mau o lo faa vai ai le talo sanga le ala I le pule rimoni a yafi, ina ia toa ilo ilo le faa I unga le faa msinonga faa I tu malo, o no le finaunga e faa pea e pito tasi, ma faa I tu au, le ngā luenga sa faya, ma taunu uai le faa I unga. Wa faa mautu ne ina masino fe puali o le tausanga fōrua o lua fitu, e vala a wai mōri mau e lua se furua le mata ubutau faa msinonga lo o mōri ai le fionga I le pāne mia. Sunga la audi ele mani e toa le ua te apolate I wafosi. I mori anga olona fai o tala tau faa se se, ma le faa so e sae faa o ngai au wala o viso o ta inga faa te kono losi. O mori anga nei e mafua mai le tangi o wha auru atu e neri ileo leo se to lua. Ma seisi tangata e wha mautui au stadia. Sa wha se e atu ili wha amsinonga maua lunga le suesu e ino mori anga. Ona ole mau e lea se wha amasino ili wha amsinonga wha itu malo. E mafai ona ia tau aveina. Ona o a fianga ili mata upu upo o se conflict of interest. Peita i ele i wha amari eina ili wha amsinonga maua lunga ilea mau. Ma toe fai ai ili wha atanunga. E ave morianga e su e su e lfa amsinonga fa itu malo. Ona e tala fe ngai malo si anga fa alitu la fono lea fa amsinonga. Ma le su e su e ino morianga watua iai le teitai o le malo. Wato e tali umai lea tunu ule minsta o mta nga luenga o tiute. Ma nisi o le pulenga o le mta nga luenga yao fi aile ofisa sili. Ina ua mai ale vai yaso na lato wasi aino o fuanga. Olo o leo ina aitua o yo niusila epe o malaiva alele malunga o wafu. Ile faa moe moe ngalu lue faa tasi au au nanga. A mta ngalu wengo le tiute atunu e lua. Wa faa ilua le mta ngalu wengo le tiute isa moe ze pepa faa lawi loa. O le taa ua o le asi e singa. Ono o le asanga faa malu si yaili si itia. O le ngalu lue faa tasi ma fetu faa ito mai o tangata fai ngalu wenga. Ile faa tinongo ngalu wenga e pui pui a maru aitua o yo atunu u. Mai feinga sori tu la fono, e pei ole fe avea i leo fua la au faasaina, ma ngā i oinga tau sori tu la fono e tau pule pule lona faatinoina po organized crimes. Stasi leo ngā luenga wa soo soo tau awai nei atunu umo le Pasifika, ona ole sawa sawa o ia feinga sori tu la fono, wa fia ia tunu u ae mese lava le fe aveina, o pauta ma fua la au faasaina. Sa feilo i atu le minstar tute, le tofa masina lupe le atu vao makesi pisi masina lupe. Malana au malanga ili minsta o le tiute ni usila. Fa pea suyo ni mtanga aluenga ole vaa ifafo ole malo. Ma fa yae ni talanoanga fa avao malo po opai le atu talks. A o yae ni usila mo le asia singa ile vaa yaso ua mavae. O tupulanga talavou ole lumanai o sa moa moa atayao. A wa o ta ita ii ole malo ile lumanai. O i lato fwoi o le afa awa wina le ngā luenga, o le ati na e matapu e le loto i fale o ainga, nuu le malo fa pere tunu. O le vainga tau la i leo le fenga fa avai fau mo tupulanga te lavau sa mo wa fa alawi loa, i le nei vai yaso ua lima ta ita ina le autu, o le toe ti mata le upenga. O fa iloa le mta ngā luenga o ainga maanga feso tai, le fa alawi loa ina o lea fenga fa avai, wa o ngā tutonunga le muwai lona te pena ina ile una ia leo le numana imanu ia o tūpulanga televou o le tātu o tino.
4: O le nei wha moe moe o wha au tū ina e wha pia. Tūti mata le upenga. Cast, Danet, Aniu. Le wha tino ina o whaiva Samoa. A lafo le upenga ili Sami. Hele lafo ina e stangata e totas. E mana o mia lima e tele. E mana o mia le ngā lue fatas. O le ono sae, wha maoni ma le wha tuatua. A le leo na lafo le upenga, e manui ai a inga. Manui ai nu, manui a le atunu. O se vaa inga le te tau on tata ufaya mo tupulanga televou. Ina ia tātou lafo whaatasi le upenga. E ala, i le whaatele ina wa vanoa mō lō lātou au wai, ma lō lātou wati na ina. Ia o tātou whaamauti no aina, o lo o iai le avanoa mō tupulanga televou. Tupulanga televou uma e saufanga ai i le ati na enga lau tele, o anga sotai, ma le tamau a inga o le atunu. Tupulanga televou o le malosi o le nu. O lātou o le malosi anga o fio anga. E fai maleo o e kālesia. O lātou o le wha moe moenga o ainga. O lātou fo o le lumanai. Ma le tamau ainga o le tātou watu nu. E le otu ua lava tupulanga televou ili tau muli o le va. O lo tātou ape foe ma alo foe fatas ma i lātou. Ai pētai, o lo o tele lava whaafita auli, o lo o awhia ai tupulanga televou. E awhia ai le uti uti, malele ai o ni avanoa whai ngā luenga. Whaafita auli o fuala au whaasa aina, male ava malos. O lo itau tau le soifua ma loloi na le ma faufau, o sa wanga, o afianga o suinga le tau. Ma lele lava o avanoa, e ati na e ai o la tau to mai ma taleni. E tote le foi o lo langona ina, e le o lava le langona o lo la tau leo I fai unga, e afia ai lo la tau lo mana. Le fai ufa avai mo tupulanga talavo o sa mua lua o lua ono ile lua o tol tasi. Wasaunia Italia tuai ineilutai.
1: Le fionga le sui pāne mia, le fionga muripola ana rosa ale morio o, I le faalawi loa ina o le ta iala motu bulanga televo o Samoa. E tolu se furu por kalame le afatino le mtanga luenga o ainga maanga fa sotai, I le isi ono masina o lumana inei, e amatai le fenga faavai fou ua faalawi loa. Manuia le neyaso.
0: Mayala faafofonga.

0: Ira o le malie le pese. Ia o le fatunga mātango fia o tamaiti fo le vitama mai lufi lufi. Ia ma le lato pese fowle na malie le pese. Ia mantua fo I taito e tasi nei fo I nu se o nu fo I ia o le nu fo I tāle nia I tūlanga o musika. Ai o lea na pisi mani tā laina, ea, na uliu lea ma u whātalo whātu I le whaltua I a Teresa, ea o lea na fo I na maui, ngā whāsoa mai I tātu tāla fōu, mā lo whātai Teresa, ea o le taito o le mōli mau a Teresa, sā la o ngā whātasi mali mōni.
1: Ea, mōni, Teresa.
0: Ea, o lea lai, ea, o kā
1: pere pai. O lea pāwhitai,
0: kā rilufu. Ea, ea. E mama lama le le yala te risa le ngā kula po iyo.
1: Ma ana whaapea o le live sa mora tato polkala. Ma ua tu te risa I lungo le.
0: Ia, I lunga laina. O le laina
1: se I whaafonga mai sa mora a. Ia, e sa oa te risa.
0: Ia, ia.
1: Langa, lana, lana, lana fai lo ia ma a. Sa o le le yala sa mora arti nga po tu fina le.
0: Ia, ia.
1: E wa, e fai fai a maua. Me fo awo le malo fata mari Teresa tato on sa talia le tu e me uma al me si le o maua sa lua ona fata si marsunga ali e na lava lo si la fia ya li boni ya e mo ia e
0: ya mantua la langa o ke lua ya wa lenga ya wa pau me o kala fo ia ngisi fo nga o nga mo ima
1: pa e fai fai a maua. Me fo awo le malo fata mari Teresa tato on sa talia le tue me uma al me si le o maua sa lua ona fata si marisunga ali e na lava lo si la fia ya li boni e mo ia e